Здравейте, приятели! Вие слушате нашата програма «Български хоризонти» от студиото на Диевенов Радио Груп. Предаваме за вас сега и всяка неделя за цял един час на вълни AM 530 в Торонто и надалеч от него и в интернет онлайн на www.am530.ca. Предаването е подготвено със съдействието на програма «Хоризонт» на Българското национално радио и е съвместно с вестник «Български хоризонти», който издаваме в Канада.

0: хоризонт. Започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 юни, неделя. В началото чуйте акцентите. МВР проверява доставката на мантинели в България след катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, съобщи за Българското национално радио министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство, обяви лидерът на партията Бойко Борисов. Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали трима души. От началото на годината войната по пътищата е взела 218 жертви, ранените са над 3600. Украински дронове поразиха още две руски петролни рафинерии. Иркутска област стана поредният регион на Русия, където беше ограничена продажбата на гориво. Над 190 милиона европейци са засегнати от джегите. Световната здравна организация преброи през последната седмица над 1300 смъртни случая в повече от обичайното. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! МВР проверява доставката на мантинели в България. Това съобщи министър Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, при която камион се вряза в мантинела и блъсна автомобил в насрещното платно. В интервю за предаването на Българското национално радио неделя 150, министър Демерджиев обясни.
1: Ако се поразровите, ще видите, че само две дружества, ако не ме лъжи паметта, в България доставят мантинели. И злите езици говорят, че за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. И когато тези мантинели се доставят на цени доста по-високи от цените в съседните държави, а позволяват да се гънат на хармоника и празен тир да мине през тях и да убие хората в съседната кола, ние не можем и няма да останем безучастни.
0: Демерджиев посочи, че вече са обобщени преписките в МВР, свързани с кражбите в пътното строителство и са предадени на изпълняващия длъжността главен прокурор.
1: Влезнал съм в контакт с изпълняващата функцията главен прокурор. Имам нейното уверение, че прокуратурата ще направи необходимото да си свърши работата по тези дела, макар и с закъснението, което вече констатираме от години на някои места. Така че да се стигне до внасяне на обвинителни актове от там нататък до посъдителни присъди за хората отговорни за тези явления, а не те в момента една част от тях да се явяват в ролята на коментатори, които да ни критикуват как се справяме с пътния травматизъм.
0: Демерджиев каза още, че Олег Невзоров, собственикът на украинската корпорация КУП, която построи незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, е посочил при разпитите на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките, увери Демерджиев.
1: За мен най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, това са хората отговорни за действията на Дени Оденев. Това е най-високото ниво. Аз вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и до там.
0: Казва министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов в Кюстендил, където се провежда младежка академия на партийната организация. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Идеята за алтернативно правителство лидерът Бойко Борисов обясни така.
3: Да, алтернативно, за да знаят хората, кой ще бъде регионален министър, кой ще бъде здравен, кой ще бъде социален, кой ще бъде на екологията. По 3-4 души за пост, за да има конкуренция, хората да ги виждат.
2: Борисов коментира и бюджета на кабинета Радев, кризите, които трябва новите управляващи да решат и преодоляват.
3: Някои от тях са били повече министри, отколкото в редовни кабинети министри са били. Излизат сега и говорят, все едно се родили. Понеже господин Радев каза, че някои сме били с бяла памет. Не, не сме с бяла памет. Имаме много добра памет. Точно за подписаните от тях договори. Е, ние проявяваме толерантност, ма те мина месец и половина, два продължават. Едно и също да говорят. Вместо да се стегнат, да си поемат отговорността, да, пасив е, разбира се, да изравнат финансите. И аз мисля, че и народа ще го приеме това. Когато обясниш, че е правилно. И опозицията ще го приеме, когато е правилно.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: От Демократична България призовават управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%. Това каза пред Българското национално радио съпредседателят на формацията Божидар Божанов. В предаването Неделя 150 той посочи, че в предложената план-сметка се вижда завишаване на парите за издръжка на различни институции.
4: Този бюджет се прави на средата на годината. Тоест те ни предлагат ръст от 1 милиард, който всъщност е за оставащите няколко месеца до края на годината. Същото важи и за капиталовите. 2,3 милиарда евро отгоре на това, което ГЕРБ и ДПС бяха заготвили за кражба през обръчите от фирми. И тук сега идва основният въпрос. Това някаква грешка ли е? Някой е въвел министъра на финансите в заблуждение? Или е подготовка всъщност по същия начин през общини, през фирми да бъдат раздадени ни пари, може би светлината на предстоящите местни избори?
0: По отношение на външната политика на правителството, от Демократична България отново отправиха критики към аргументите на премиера Румен Радев да не подкрепи европейски санкции срещу руския патриарх. Според Божидар Божанов има и друга опасност. България да изпадне в зависимост от неевропейски сили като Турция в опит да се предоговори сделката с Боташ.
4: Последните няколко дни, така, съобщения, индикации, публични заявки за разширяване на турските инвестиции, например, в енергийни проекти. И въпросът дали в опит някаква сделка да бъде сключена за Боташ, не изпадаме още по-дълбоко в зависимости от външни сили със стратегически проекти. Разбира се, това може да бъде изкарано като просто ни хубави чужди инвестиции, но трябва да имаме едно ново.
0: Каза Божидар Божанов от Демократична България. КНСВ има две основни възражения по предложения от правителството проектобюджет. Това са 10%-ното урязване на разходите за заплати от 1 септември в обществения сектор и въвеждането на лични осигуровки за държавните служители от 1 август. Главният икономист на синдиката Любослав Костов отново настоя да бъде отменен законът за държавния служител. Утре това ще бъде заявено в рамките на насрочения синдикален протест пред правителството. В предаването Неделя 150 Костов изчисли, че заплатите на засегнатите от промяната в осигурителния модел ще бъдат намалени и няма да бъдат компенсирани 100%.
5: 7% сега им се намалява заплатата с осигуровките и с 7% се дигат разходите за заплати в бюджета на хартия. Хубави, и те го правят. Само че в тези 7% ръст са включени онези 5%, които бяха дадени в началото на годината в удължителния закон за компенсиране на инфлацията. И накрая, като вземете, например, един работещ на 1000 евро брутна заплата, ще получи 20, средно 21 евро на месец по-малко тази година есента, спрямо тази година пролетта. Така че те го компенсират към декември миналата година, но не и към моментното състояние.
0: Любослав Костов е на мнение, че управляващите оставят буфери в бюджета и 3%-ният дефицит е постижим до края на годината. Шофьор на 18 години от Смядово е загинал на място вчера при катастрофа. Пътник в автомобила е настанен за лечение, съобщиха днес от полицията в Шумен. 18-годишният неправоспособен водач се е движил с несъобразена скорост. При излизане от десен завой е загубил контрол над автомобила, който се е преобърнал в речното корито на река Смядовска. 17-годишният пътник в автомобила, също от Смядова, е настанен в болница с опасност за живота. 32-годишен жител на Вършец е заловен да шофира с над 3 промила алкохол в кръвта, предава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
6: Леката кола е спряна за проверка във Вършец малко след 19 часа в петък. Зад волана бил 32-годишен жител на курортния град. При направената му проба за алкотест уредът отчел 3,07 промила алкохол в издишания въздух. Полицаите му издали талон за медицинско изследване, но той отказал да даде кръвна проба. На шофьора е издаден акт и е задържан в ареста на районното управление Берковица за срок до 24 часа. Колата не е иззета, тъй като е собственост на бащата на заловения с алкохол шофьор. Вините Любо Андреев.
0: Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали 3 души. От началото на годината войната по пътищата у нас е взела 218 жертви, ранените са над 3600. МВР отчита, че броят на загиналите се увеличил с 35 в сравнение с миналата година. 11 души са загинали при катастрофа на туристически самолет във Франция, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
7: Никой на борда не е оцелял от катастрофата на спортния самолет, станала малко преди обед недалеч от град Нанси в източна Франция. Загинали са петима пътници, повечето медицински работници, полетели за първото си скачане с парашут, петима инструктори и пилотът на самолета. Според очевидци, цитирани в медиите, туристическият самолет е паднал малко след излитането си от пистата по неизвестна за сега причина. Машината се е разбила върху велосипедна алея близо до супермаркет и жилищна зона. закона, без да има други пострадали или щети, но катастрофата е причинила повреди по електрическата мрежа в района. На място са очаквани вътрешният министър и министърът на транспорта на Франция. За някои от жертвите този първи полет с парашут е бил подарък за близките на загиналите, открита клинична клетка. Започнало и разследване за причините за катастрофата. Юлия Талева, Париж.
0: Иранският външен министър Абас Аракчи предупреди, че всякаква външна намеса в управлението на Ормузкия проток от Техеран, извън условията в меморандума за разбирателство с Вашингтон, рискува да засили напрежението в региона. Редакторът Георги Петровски допълва.
8: Абас Аракчи заяви, че всеки опит за намеса и приемане на нови или отделни разпоредби извън подписаното временно споразумение ще доведе до забавяне отварянето на протока и подчерта.
9: Съгласно меморандума за разбирателство, капацитетът за преминаване през Ормузкия проток ще бъде възстановен на нивото от преди войната в рамките на 30 дни под управлението, което Иран ще въведе. И след като Исламската република премахне пречките. Тези договорености се приемат и прилагат, а отговорността за тях е на Иран.
8: Иранската революционна гвардия предупреди тази седмица плавателните съдове да не използват обявения от Оман нов коридор за преминаване без съгласуване с Техеран. Иран атакува с ракети и дронове Кувейт и Бахрейн през последната нощ. Жилищна сграда в провинция Мухарак в Бахрейн е пострадала, но няма жертви. Манама поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН. Кувейтската армия съобщи, че е прехванала две ирански балистични ракети. Няма данни за жертви и щети. Иранските атаки последваха вчерашните американски удари на иранска територия. Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че може да дойде момент, в който Съединените щати ще бъдат принудени да довършат с военни средства това, което са започнали. Междувременно израелската армия съобщи, че са били елиминирани бойци на Хизбула, въоръжени с гранатомети, и е поразена ракетна установка в района на град Набатия в Южен Ливан. Лидерът на шиитската въоръжена групировка Наим Касем отхвърли споразумението за сигурност между Израел и Ливан, което предвижда разоръжаване на Хизбула. За новините Георги Петровски.
0: Продължаваме операциите, с които отслабваме възможностите на Русия да води войната. С това пояснение, украинският президент Володимир Зеленски съобщи за нови атаки с дронове по руската петролна индустрия през изминалата нощ. Въпреки ударите, руските атаки не стихват и по суша в Южна и Източна Украина, и по въздух над Киев и други райони. Следва обобщение на редактора Добринотов.
9: Русия използва управляеми авиационни бомби и дронове за удари по град Суми, съобщено без за разрушения в промишлени обекти и складове в областния център. Дронове удариха жилищни сгради там и в Харков. Повече от 20 местни жители бяха ранени при атаки през изминалия ден. В столицата Киев бе ударена компания производител на лекарства. Украинските военновъздушни сили регистрираха близо 150 далекобойни дрона, 6 балистични и 2 хиперзвукови крилати ракети през изминалата нощ. Една от ракетите падна до многоетажен блок в Киевския Дърницки район, без да се взриви обаче, и бе обезвредена от сапьори. Други 6 бяха прехванати във въздуха. Руското министерство на отбраната обяви, че войските му напредват в Южна Украина, където са били превзети още 2 села. Сводката на украинския генерален щаб показва, че руският натиск в района на Голяй поле, източно от областния център Запорожие, не прекъсва. Активизират се и бойните действия около селата край Вовчанск, граничен град в Харковска област. В битката за Донбас се отбелязват няколко горещи точки, където руснаците се опитват да напреднат. При Покровск, Добропиля и Константиновка от юг, и при Славянск и Лиман от север. С жертвите от последното денонощие, общият размер на невъзвратимите загуби на руската армия в убити и тежко ранени от началото на пълномащабното нашествие надхвърли 1 400 000, твърдят украинските военни. Руското военно и политическо ръководство не разкрива размера на загубите си. Украински безпилотни системи поразиха още 2 рафинерии в Русия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Информацията за щети по нефтопреработвателния завод в Славянск на Кубан бе потвърдена от управителя на Краснодарския край Вениамин Кондратиев. Другата поразена рафинерия, според Зеленски, е в Ярославска област, североизточно от Москва. Кризата с горивата в Руската федерация вече се разпростира и дълбоко в Сибир, в Иркутска област, където местният управител нареди на полицията и Росгвардия да следят на място как се спазват ограниченията върху количеството на продаваните бензин и дизелово гориво. За новините, Добринотов.
0: Русия преминава през труден етап, който я научи на много. Това заяви президентът на страната Владимир Путин пред делегатите от Конгреса на управляващата партия Единна Русия. По-малко от 3 месеца до изборите за Държавна дума, насрочени за септември, Путин обеща, че ще осигури безпрепятственото им провеждане, въпреки атаките от Украина, която нарече таран на Запада.
10: Да, ми видим проблеми. Ми їх осознаємо.
9: Да, виждаме проблемите, осъзнаваме ги, реагираме. Но непременно ще осигурим и безопасността на страната и на нашите граждани, и неприкосновеността на руските предели за дълга историческа перспектива. Без съмнение ще се справим с всички предизвикателства, които стоят пред нас днес, включително и с терористичните атаки по нашата територия, по обекти на инфраструктурата.
0: Каза руският президент Владимир Путин. В Сърбия ще се проведат президентски и парламентарни избори с една година предсрочно. Това потвърди държавният глава Александър Вучич късно вчера. Пред хиляди свои привърженици, събрали се в централен Белград, той загадна и за участие в изборите за скупщина.
11: За няколко неделя поднече оставку.
9: След няколко седмици ще подам оставка. Казах на председателя на Сръбската прогресивна партия и на ръководството, че в предстоящите избори, стига да поискат, ще им помогна да спечелят доверието на хората.
0: Вучич е начело на Сърбия вече 12 години, първо като премиера, след това и като президент. В речта си вчера той не уточни какви са по-нататъчните му политически планове, нито кога точно ще се състоят изборите. Политическата промяна в западната ни съседка настъпва след година и половина на многолюдни протести, предизвикани от фаталното срутване на току-що ремонтирана козирка на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024 година. Инцидентът, който се оказа фатален за 16 души, е показател според протестиращите за корупцията и некомпетентността на управлението на Вучич и Сръбската прогресивна партия. За днес опозицията свика своя демонстрация в централния сръбски град Кранево. Над 190 милиона европейци са засегнати от жегите с 35 и повече градуса температура на въздуха, докато догорещата вълна навлиза бавно в централната и югоизточната част на континента. Жегата засяга всички, но най-вече хората на възраст над 65 години. Световната здравна организация преброи през последната седмица над 1300 смъртни случая в повече от обичайното. Властите във Франция отчетоха 1000. Опасността от грамотевични бури наложи на властите в Мармонт край Бордо да отменят местния рок-фестивал. Повече от 100 000 билета бяха анулирани. Бурите причиниха смъртта на един човек и значителни щети в съседна Белгия, а в Северна Франция прекъснаха електрозахранването на десетки хиляди домакинства. Спасителните служби са претоварени, обясни министърът на вътрешните работи Лоран Нунес.
9: Заедно с горещата вълна отчитаме значителен ръст на повикванията за извънредни ситуации, общо 20% ръст за периода от 18 юни до сега. В някои дни сме се отзовавали на 40% сигнали повече от обичайното, вчера на 32% повече. Говорим за десетки хиляди повиквания, на които трябва да се отзоваваме, общо 122 хиляди операции заради жегите.
0: И днес, както и вчера, сред най-засегнатите от горещините са Чехия, където живакът надхвърли рекордните 41 градуса, и Германия, където дори и през нощта термометърът не слезе под 29. Но жегата вече се насочва на юго-исток. В Унгария операторът на атомната електроцентрала ПАКШ намали допълнително производството на електроенергия до 70% от капацитета й. Това се наложи, защото температурата на водата в река Дунав, използвана за охлаждане на оборудването, надхвърли 29,5 на градуса. В момент, когато температурата на въздуха достигна 40, унгарските власти призоваха гражданите да намалят потреблението на електроенергия, за да не претоварват системата. Малко по-прохладно днес беше в Сърбия и в Република Северна Македония. В Румъния бе обявен предупредителен червен код от утре до сряда. Продължава издирването на хиляди хора, смятани за безследно изчезнали след земетресението във Венецуела. Потвърденият брой на жертвите надхвърли 1400. Редакторът Михайлина Димитрова Допълова.
12: Временният президент на страната Делси Родригес съобщи в платформата X, че 11-годишно момче е спасено в Карабаеда, един от най-силно засегнатите райони от трусовете. бе публикувано и видео от изваждането на детето живо от развалините. До Карабаеда, където достъпът е затруднен, достигнаха и американски спасителни хеликоптери. Местните хора обаче се оплакват от липса на достатъчно подкрепа от властите и продължават отчаяно да издирват близките си. 58-годишният Пабло Гереро също търси своите роднини под развалините.
13: Искам да кажа на семейството си, че продължавам да търся. Това, от което се нуждаем, е помощ, машини, с които да копаем. Близките ми останаха затиснати под отломките.
12: Общественото недоволство срещу недостатъчната реакция на местните власти нараства. Делси Родригес благодари на държавите, притекли се на помощ, като екипи от 21 страни са на терен в пострадалите региони. ООН оцени физическите щети от трусовете в Венецуела на 6,7 милиарда долара, което е равно на 6% от брутния вътрешен продукт на страната. Правителството ограничи достъпа до най-засегнатия щат Лагуайра и разположи и военни в района. Междувременно ново земетресение с магнитуд от 5,6 по Рихтер удари крайбрежието на щата Арагуа. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Нов рекорд беше поставен тази сутрин в обиколката на Витоша. След като вчера Йоана Вълканова записа ново най-добро време при колоездачките, днес Мария Николова стана най-бързата жена, изминала 100 км с бягане. Подробностите чуйте от редактора Таня Иванова.
14: Мария Николова, която се състезава във възрастовата група 40+, подобри собствения си рекорд, поставен през 2024 година. Тогава тя стана първата жена, обиколила Витоша за под 9 часа, като точното и време беше 8 часа 56 минути и 39 секунди. В това издание бегачката закова часовника на 8 часа 48 минути и 14 секунди. Тя се оказа без конкуренция, тъй като другата претендентка за първото място, Моника Филипова, не можа да финишира. При мъжете рекордът остана у непобедимия Христо Цветков. След като миналото лято той мина психологическата граница на 7 часа и обиколи Витоша с бягане за 6 часа 56 минути и 40 секунди, това лято реши да подпомогне други бегачи по трасето и не участва в надпреварата. Победи Пламен Пенов – 8 часа 2 минути и 50 секунди. Това е 43-тото издание на най-стария планински ултрамаратон на България. Участват над 3000 души от 20 държави. Колоездачите стартираха вчера в 6 часа сутринта, а бегачите минута преди полунощ с нощи. За новините Таня Иванова.
0: Бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър вечер.
15: Добър вечер. Никола Цолов от тима на Campus Racing спечели основното състезание в Австрия, шести кръг от сезона във Формула 2 на пистата Red Bull Ring. Българският пилот записа третата си победа в основно състезание през годината и общо четвърти успех през сезона. Британецът Джордж Ръсел с Мерцедес бе най-бърз на пистата Red Bull Ring и спечели състезанието за Гран При на Австрия от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1. Втори финишира Макс Верстапен от Нидерландия с Red Bull, а трети Кими Антонели от Италия с Мерцедес. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра състава на Украина с 3-1 гейма в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. До момента в турнира нашите имат 5 победи и 3 загуби и са на 6-то място в класирането с 14 точки. Алекса Рашева спечели 5 от възможните 5 златни медала на международния турнир по художествена гимнастика в испанския град Жирона. Българката вчера триумфира в многобоя, а днес спечели финалите на всички отделни уреди – обръч, топка, бухалки и лента. Яница Динева се класира 7-ма на финала на бухалки на световната челъндж купа по художествена гимнастика в Куш на Пока, Румъния. Златото спечели Дария Варфоломеев от Германия. Другата българка Дара Стоянова отказа участие в финалите на отделните уреди заради контузия. Състезателите от клуб Акро Арт от Габрово спечелиха отборната надпревара на държавното първенство по скокове на батут в Ямбол. В индивидуалната надпревара при жените шампионка е Мариана Озунова от клуб Шампион Сливен. При мъжете златото взе Мариан Михалев от Добри Костин, Стара Загора. Димитър Кузманов стартира с победа в квалификациите на турнира по тенис в румънския град Брашов след успех срещу индиеца Виджан Прашант с 6-0 и 6-1. Първият матч от фазата на директните елиминации на световното първенство по футбол е тази вечер. Съперници на стадиона в Инглвуд, Калифорния, ще бъдат съставите на Южна Африка и Канада, а срещата започва в 22 часа.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. МВР проверява доставката на мантинели в България след катастрофата с трима загинали на автомагистрала Тракия, съобщи за Българското национално радио министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ създава алтернативно на сегашното правителство, обяви лидерът на партията Бойко Борисов. Само за денонощие при катастрофи в страната са загинали 3 души. От началото на годината войната по пътищата е взела 218 жертви, ранените са над 3600. Украински дронове поразиха още 2 руски петролни рафинерии. А Иркутска област стана поредният регион на Русия, където беше ограничена продажбата на гориво. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.

0: Добро утро, уважаеми слушатели! Започва съботният международен обзор с мен Силвия Петрова и тон режисьора Веселин Коев. Седмицата донесе крехки дипломатически пробиви в Близкия изток, климатични рекорди в Европа, разрушително бедствие в Латинска Америка и политически сътресения в Лондон и Букурещ.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Започваме от Близкия изток. След месеци на тежка енергийна криза, Ормузкият проток постепенно се отваря, макар и при напрежение и временни затваряния. Министърът на енергетиката на Съединените щати Крис Райт заяви в сряда.
2: Грубо казано, 72 кораба са преминали през последните 24 часа, натоварени с 20 милиона барела петрол. 19 милиона барела предния ден. Към днешна дата потокът от стоки през протока е нормален.
0: Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси за преминаването на Ормузкия проток, категоричен беше държавният секретар Марко Рубио.
3: Международните плавателни пътища не принадлежат на никоя отделна държава. Това е фундаментален принцип в съвременния свят, без който би настанал пълен хаос. Ако приемем някой да събира такси за използване на международен плавателен път, само защото той минава близо до териториалните му води, това ще се разпространи по целия свят като зараза.
0: От своя страна, иранският президент Масуд Пезешкиан предупреди, че страната му няма да прави компромиси с отбраната си.
2: Въпросът за нашите ракети не съществува в меморандума за разбирателство и никога няма да бъде вписан там. Ако нямахме нашите ракети за наша самозащита, Израел и Америка щяха да атакуват Иран, също както бомбардираха Газа, без никаква милост нито за млади, нито за стари.
0: И главният преговарящ на Иран, Мохамед Багер Галибаф.
2: Разбирателството от Исламабад не беше резултат от натиск и принуда, а по-скоро резултат от съпротивата и авторитета на смелата иранска нация. Разбирателство, което показа, че диалогът е успешен, само когато ответната страна се откаже да налага волята си на цивилизована нация и приеме нашите права.
0: Пазарите реагираха с колебания. Петролът сорт Брент падна до 3-месечно дъно от около 72 долара в четвъртък, но отново поскъпна вчера, след като карго кораб бе ударен от неидентифициран снаряд в близост до Оман. Инцидентът стана причина за нова размяна на удари между Съединените щати и Иран. А вчера Израел и Ливан подписаха рамково споразумение във Вашингтон след продължили няколко дни преговори, имащи за цел да се сложи край на сраженията между Израел и подкрепените от Иран бойци от Хизбула.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Тази седмица Украина засили ударите по руска енергийна и логистична инфраструктура с дронове с голям обсег. Президентът на Руската федерация Владимир Путин заяви във вторник.
2: Опитват се да ни създават проблеми с осигуряването на енергоресурси, да повлияят на туристическия ни сезон. Задачата за елиминиране на тези заплахи лежи на първо място върху Министерството на отбраната. В същото време правителството на Руската федерация трябва също да вземе допълнителни мерки, за да сведе до нула последствията от тези действия.
4: Ударите по цивилната инфраструктура за какво са? За да разклатят обществото. Разбира се, с такова масирано въздействие, докато целият Запад работи за тях, да създаде усещането за несигурност в действията на руските въоръжени сили.
0: В отговор на украинските удари, руските сили засилиха атаките си срещу украинска гражданска инфраструктура.
5: Защо заминавам? Защото е страшно. Дроновете летят, шахерите летят, страшно е. Но смятам да се върна от дома. Не искам да живея в чужбина. Войната ще свърши и ще се върна.
6: Просто е невъзможно. Нямам вече сили. Жалко е. Жалко е да зарязвам дома си, но не ми останаха сили вече. Не мога повече да търпя това.
0: Руският външен министър Сергей Лавров призова за изясняване на ролята на Съединените щати като посредник за прекратяване на войната в Украина.
7: Его параметри били обсуждены, но и...
4: Параметрите за уреждане на конфликта в Украина бяха обсъдени и до голяма степен съгласувани в Аляска преди почти цяла година. Преговарящите от американска страна тогава предложиха схема за действие. Ние се съгласихме с тази схема. Не искам и да си помисля, че Аляска, също както действията на Европа, е била замислена, за да се спечели време за въоръжаване на киевския режим. Не искам и да си помисля такова нещо, но на практика се получи това, което се получи.
5: Натискът от Евросъюза се засилва. В четвъртък санкциите срещу Русия бяха удължени до юли до година. Те включват забрана за внос на руски суров петрол по море и транзакции с ключови финансови институции. Същия ден френски сили задържаха край Сицилия кораб от руския Сенчест флот.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
5: Понеделник сутринта Киер Стармър направи емоционално изявление пред Даунинг Стрийт 10, с което обяви оставката си като лидер на лейбъристката партия и министър-председател на страната.
8: Въпросът, който моята партия задава сега, е дали аз съм в най-добрата позиция да я поведа на следващите общи избори. Чух отговора на партията си на този въпрос и го приемам. Във всяко решение, което съм взимал, съм поставил страната, която обичам, на първо място. Затова ще подам оставка като лидер на лейбъристката партия.
5: Основните причини за оставката на Стармър са сериозните загуби на лейбъристите на местните избори през май, губейки гласове в полза на Зелената партия и Дясната партия Реформирай Обединеното кралство, вътрешно партийно напрежение и кадрови скандали. Стармър остава временно на поста до избора на нов лидер. Оставката му съвпадна с 10-та годишнина от референдума за Брекзит.
9: Брекзит се основаваше на лъжи, корупция и беше много лошо управляван референдум. Това беше ужасно за страната. Много от нас още тогава знаеха, че ще бъде така и това изобщо не трябваше да се случва. Единственото правилно място за Обединеното кралство е да се върне обратно в Европа.
10: Мисля, че Брекзит имаше огромен разединяващ ефект върху страната. Раздели я точно по средата. И от тогава до сега, това не е излязло нищо добро. Хората се поляризираха, страната стана агресивна, риториката стана по-остра. Не мога да се сетя за нито едно хубаво нещо, което да е произлязло от Брекзит.
1: И още от седмицата.
5: Тази седмица Западна Европа преживя безпрецедентна гореща вълна с стотици жертви. Най-тежко засегнати бяха Франция и Испания. Причината е така нареченият топлинен купол, зона с високо налягане, управляваща горещия въздух от Сахара.
11: Жегата е наистина непоносима. Наистина, това е първото лято, което може да се опише като толкова горещо. Нищо подобно вероятно не се е случвало през последните години. В момента трябва да около 37 градуса да се усеща като 40, така че трябва да ходиш с чадър, защото иначе е невъзможно да се върви по улицата.
9: Като бразилка от Рио си мислех, че съм свикнала с жегата, защото там през лятото винаги е горещо. Но това е нещо, което никога не съм виждала. Свикнали сме на жега, но не и на такава жега.
10: Никога не съм преживявала такава жега. Живяла съм в Париж една година и никога не съм виждала подобно нещо. Направо е невероятно. Много е трудно за един турист. Чадърът е задължителен.
12: Честно казано, температурата е брутална. Наистина не очаквах тази гореща вълна, но резервирахме пътуването преди цяла вечност. Бил съм на места като Япония, докато е било много горещо, но това тук сега е на съвсем друго ниво.
13: Имах възможност да бъда във Франция. Мислих да посетя Лувъра, но разбрах, че е затворен заради времето. Така че това е малко разочароващо. Но поне имам чувството, че съм се докоснал до него. Невероятно е.
5: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди за навлизане в критична фаза на климатична нестабилност, усложнена от явлението Ел Ниньо.
4: Всяка десета от градуса е от значение. Всяка минута е важна, защото колкото по-дълго и по-голямо е надвишаването на градус и половина, толкова по-голям е рискът от прекрачване на планетарните граници, които ще предизвикат необратими промени.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: На другия край на света природата също изненада. В сряда вечерта северното крайбрежие на Венецуела беше разтърсено от изключително рядък сеизмичен дублет. В рамките на само 39 секунди районът беше разтърсен от два мощни труса с магнит от 7,2, последван от трус с магнит от 7,5. Рекорд за страната за повече от век.
7: Ужасна трагедия, всичко е разрушено. Ако се разходите по крайбрежието, ако отидете до Лос Коралес, до Танагуеранас, всички сгради, които бяха на плажа, са срутени.
14: Нямаме вода, нямаме нищо. Загубихме всичко. Храна, вода, дрехи. Всичко си отиде, всичко.
15: Бях с една приятелка и изведнъж видяхме, че всичко се тресе. И тогава видяхме как стените започнаха да се напукват и хукнахме да бягаме. Избягахме навън. И мислех единствено за дъщеря си. Тогава съпругът ми отиде и я грабна.
0: Жертвите са най-малко 920. Хиляди са ранени.

0: председател Адриан Вещия. Румънският депутат Василе Блага.
1: Потребит.
2: Съгласно разпоредбите на член 3, алинея 3 от преработената конституция на Румъния, парламентът гласува доверие на правителството с мнозинство от гласовете на депутатите и сенаторите от минимум 233 гласа. Тъй като от общо 464 депутати и сенатори 189 гласуваха доверие, очевидно е, че изискваното от конституцията мнозинство от гласове не е достигнато, за да може Румънският парламент да гласува доверие на правителството, на програмата на правителството и на списъка с министри, представен от господин Адриан Йоан Вещия, кандидат за поста министър-председател и обсъден на днешното съвместно заседание на двете камари.
0: Това е втори пореден на успешен опит за съставяне на правителство в рамките на един месец. Съгласно румънската конституция, президентът Никос Ордан има право да разпусне парламента и да насрочи предсрочни избори.
3: И още от седмицата.
0: За финал на днешното издание се пренасиме отвъд океана към едно футболно предизвикателство пред погледите на Ню Йорк. Двама американци, 29-годишният Остин Франклин, инфлуенсър от Филаделфия, и 26-годишният Кевин Акото, бивш готвач и сервитьор от Флорида, бяха наети от местна телевизия за най-желаната работа в света. Те получават по 50 000 долара всеки, за да изгледат наживо всички 104 мача от световното първенство по футбол в рамките на 39 дни.
2: Казах им, вижте, готов съм да напусна работа, готов съм да скъсам с момичето, с което излизах. Бях готов на всичко това, само и само да получа тази възможност.
4: Има една особена енергия около това световно първенство да се провежда в твоята страна. А и кой знае, ще видим какво могат да направят Съединените щати. И може би те ще успеят да постигнат подобен отзвук като набор 99, когато през 99-та година женският национален отбор по футбол на Съединените щати спечели световното първенство.
0: Уловката е пълната липса на лично пространство. Остин и Кевин живеят и работят затворени в прозрачен стъклен куп на Times Square в Нью-Йорк пред очите на хиляди минувачи.
3: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Така завършва днешното издание на седмицата на Бързи обороти по програма Хоризонт. През изминалите 7 дни станахме свидетели на това колко динамичен и взаимосвързан е нашият свят.
5: Драги слушатели, вие сте със седмичната едночасова радиопрограма Български хоризонти. Предаваме за вас от студиото на Диагонов радиогръб в Торонто всяка неделя на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca.

0: по Хоризонт събираме най-важното от отминаващата седмица. На тон режисьорския пулт е Красимир Зафиров, пред микрофона Цветелина Стоянова. Градусите на въздуха отчетливо пълзят нагоре. С тях се покачват тези на политическия фронт. А дали има и обществено недоволство, поне за сега социолозите не отчитат. Проектът на бюджет за тази година посред лято сблъска управляващите от Прогресивна България с опозицията. Никой не харесва залагания дефицит и теглянето на нов дълг. Но било реалистично. Войната по пътищата не спира, търси се отговор защо. Следват подробностите. Още от средата на месеца украинският бизнесмен Олег Невзоров е в България. Не е задържан, но е разпитван няколко пъти. Стана ясно в понеделник от разпространени кадри на негова среща с хора, закупили имоти в незаконно построеното селище край Варна. Пред журналисти той каза, че се чувства невинен.
1: Нет, не чувствам себя виноватым. Надеемся на справедливость, на истину от государственных органов. Не делал что-то незаконно. Тега будем проверката. И только после проверката я дам информацию за

0: всички за вас.
1: От окръжната прокуратура във Варна обявиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственика на корпорация КУП, построила незаконните сгради в Баба Алино. В окръжната прокуратура работят по едно досъдебно производство, по което Невзоров е разпитан като свидетел, а в районната прокуратура по други 5 досъдебни производства. Ръководителя Невена Илиева.
2: Неистински удостоверение за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. Последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите. На Олег Невзоров беше разпитан по всяко едно от досъдебните производства. Работата продължава.
1: Премиерът Румен Радев разказа повече за пребиваването на Невзоров в България. Службите и МВР са знаели, че той ще се върне в страната и всичко е под техен контрол.
3: Той беше прихванат и съпровождан и до София, където даде показания, след това екскортиран и до Варна. Беше наистина взето решение той да влезе обратно в България, защото показанията на господин Невзоров са изключително важни, за да стигнем до същината на този случай на незаконно строителство в град Варна. МВР не обвинява, МВР може само да задържи за 24 часа. Обвинения и принудителни мерки се налагат от прокуратурата. Този въпрос не съм дискутирал с президентът Зеленски.
1: А в МВР министър Иван Демерджиев каза, че показанията на бизнесмена са доста интересни. Ще изяснят как е било позволено изникването на незаконния град, без никой да противодейства.
4: До голяма степен ни изясняват механизма, по който, да кажа, са се затварили очите някои должностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация КУП е получавала.
1: А по темата в парламента отново изслушваха регионалният министър за Баба Алино. Той заключи.
5: Един начин на управление, който докара до там, че в морската столица, вместо да се развива туризъм, са вихри беззакони. В особено големи размери. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек. Това е организирана група, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това.
1: Коментира министър Иван Шишков. А в петък бяха задържани 25 души на територията на Варна при специализирана полицейска операция. Петима от тях на длъжности в район Приморски. Останалите бизнесмени придобили луксозни имоти с удостоверения за търпимост с невярно съдържание, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов.
6: Същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават. Това са жилищни сгради, предимно къщи с много висока стойност, които и към настоящия момент се ползват за живеене на тези хора. На територията на този незаконен град, за който става въпрос, има извършени отново действия по узаконяване на имоти там, което също са извършени с удостоверение за търпимост.
7: От Приморски?
6: От Приморски, да, и от лицата, които към настоящия момент сме задържали.
1: По това дело прокуратурата задържа за 72 часа мъж от район Приморски за изготвяне на документи с невярно съдържание. Община Варна и тази седмица издаваше заповеди за събаряне на незаконно построени сгради в Баба Алино. А от Демократична България твърдят, че голям брой общински държавни имоти във Варна са завзети чрез фалшиви нотариални актове, които като прокуратурата слагала чадър над беззаконието, твърди Божидар Божанов.
8: ГДБОП е разследвал и разследвал ефективно, задържало е лица и на финалната права с подпис на Сарафов делото е отнето от окръжна прокуратура. Варна е преместено в Софийска градска прокуратура при Емилия Русинова, знаете, на очната джуджета, където делото потъва и умира.
9: И още от седмицата.
1: Ясна е план сметката на управляващите за бюджета през тази година. 5,7% дефицит заложи финансовото министерство. Обяви в сряда вицепремиерът Гълъб Донев. За да се покрие този дефицит, трябва да се поемат още 2,2 милиарда дълг извън гласувания до момент.
10: Ще преминем през труден период, но можем да се справим, а колкото по-разумно и справедливо действаме, толкова по-приемливи ще са сроковете и цената за възстановяване на разумното състояние на публичните финанси. А целта ни е през 2028 година бюджетният дефицит да бъде до 3%.
1: Още от 1 август държавните служители и тези по закона за съдебната власт ще започнат да плащат 20% лична осигуровка, от до година 40%, колкото е тя за работещите по трудов договор и кодекса на труда, като нетните доходи ще бъдат компенсирани.
10: Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски в размерите за останалите категории лица и за заетите лица по реда на специалните закони, като например Закона за МВР, Закона за отбраната и въоръжените сили и други закони.
1: Утре синдикатите излизат на протест пред Министерския съвет заради личната осигуровка на над 50 000 държавни служители и за да искат по-високи доходи в нископлатените социални и земеделски агенции. Президентът на КНСБ Пламен Димитров настоя да се отмени закона за държавния служител. Според него той вече е безсмислен. Екстри за държавните служители няма.
0: Да отпадне закона за държавния служител. И всички да минат по трудови правоотношения, имайки всичките си права. Право на сдружаване, на колективно договаряне, на стачка и право на допълнителен труд, където решат и да се възстанови справедливостта, както твърдят някои. Така че ако ще я възстановяваме, да я възстановим до край.
1: Коментарът на премиера Румен Радев не се бои от синдикални протести.
7: Не ме притесняват протестите. Всеки има правото да протестира. Аз мисля, че синдикатите много ясно разбират, много ясно осъзнават реалното положение, много ясно сме заявили, на никого няма да бъдат отнемани доходи. Всъщност това е в полза на държавните служители, това, което става, защото от 2028 те ще се осигуряват на по-големи заплати. Те ще имат след време и по-високи пенсии, те ще имат по-високи обезщетения.
1: Остра реакция на опозицията за намерението дефицитът през тази година да е 5,7% от брутния вътрешен продукт. Теменушка Петкова, Ивайло Мирчев, Асен Василев и Димо Дренчев.
11: Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация.
12: Настояваме финансовия министър да го изтегли, да го преработи до 3% бюджетен дефицит, без допълнителни разходи, защото в този бюджет липсват всякакви реформи.
13: Ако трябва с едно изречение да каже този бюджет какво прави, слага хората и бизнеса на капково напояване и пуска един водопад за строителните фирми и за фирмите в енергетиката. Тоест, айде няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета, но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общи.
14: Нямаме време за експерименти. Ако едно правителство не направи реформите в първата си година, в първите си 100 дни, то няма да ги направи никога. Виждаме, че реформи няма да има никога.
1: А премиерът Румен Радев отговори, че няма как изведнъж дефицитът да се стопи до 3%.
7: Вижте кои хора критикуват, тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, за здравето на публичните финанси. Те крещят най-много и се обявяват всъщност сами срещу своя бюджет, защото това е техния бюджет. Мога да кажа, че това е бюджетът на реалността. Всичко се слага на масата, всички тези номера, които се въртяха, счетоводни сметки, манипулации, екселски разигравания на таблици, тук има, тук няма, всичко това приключва. Първото нещо, което правим, това е орязване на всички безумни разходи. Там, където е текло към партийни каси, към олигарси.
1: По думите на Радев, дори спрените скандални обществени поръчки не свиват разходите. Даде примери.
7: Големи безумни поръчки, 1 милиард за мантинели. Спряхме я. 47 милиона в НКЖИ за рязане на клони покрай ЖП релсите. Спираме ги. Като искате имена, фирма Лисан ЕООД, от ДКК сключен договор, коси 3 декара зимата за 250 000 лева. Добре ли е? И това са стотици. Където и да бръкнеш, има стотици такива неща.
1: А всъщност, също от 1 август, за да има повече приходи в хазната, се предлага с 30% да поскъпнат винетките. 10% ще е данъка върху хазарта, по-скъпи ще са цигарите и тютюновите изделия, отпадат механизмите за увеличаване заплатите на хората на изборни длъжности. Ще се бори сивата икономика. Увеличава се максималния осигурителен доход на 2300 евро, а за първи път от 10 години социалният министър предложи да се увеличат и минималните осигуровки по икономически дейности и професии. Наталия Ефремова.
15: Целим прекратяването на практиката за плащане на част от възнаграждението в плик. Това означава, че един ръководител не може да се осигурява на 620 евро, както това се случва в момента.
1: Покачването на минималните прагове от 10 до 70% най-много за ръководните длъжности. Бизнесът не одобрява, синдикатите подкрепят мярката. Мария Минчева от Българската стопанска камара и Димитър Манолов от КТ Подкрепа.
16: Тоест тук липсва един анализ как ще се отрази това на заетостта. Настояваме и за пътна карта в пенсионната система, която да показва как ще се движат параметрите, с какви темпове трябва да се увеличават.
17: Разбира се, огромните лъжци ще страдат със сигурност, но без тях много не ме е грижа.
1: Утре тристранния съвет ще дискутира по предложената от кабинета Радев план сметка. После правителството ще я приеме и прати за окончателно приемане в парламент. А чисто статистически, след по-малко от 2 месеца управление на кабинета Радев. Протест организираха снощи в социалните мрежи, недоволни от неговото управление, поискаха оставката му.
18: Протестирам аз срещу цялото правителство на Радев, защото той стъкан от гафове и като хора, и като политик. Външнополитически гафове, вътрешнополитически гафове, бюджета. Ако Радев остане на власт и това правителство, предполагам, че до зимата България ще затъне много зле.
19: Искат да свалиме правителство на Радев, защото е много вредно за България. Ние не искаме Русия, искаме Европа.
9: Слушате седмицата на бързи обороти.
1: И ако бюджетът повиши градуса на политическо говорене, то тази седмица трябва и да помълчим, поне за минута. В памет на невинни жертви по пътищата. В сряда на автомагистрала Тракия камион мина през мантинелът. Навлезе в насрещното движение, удари лек автомобил. 2 9-годишни деца и бащата на едното загинаха. Ужасно, нали? Шофьорът на тира е 53-годишен, твърди, че спукал гума.
20: Моите най-искрено съболезнования за хората, ще направя всичко възможно, но да помогна.
19: Думата ли сте спука?
20: Да.
1: Експертите намират следи от спирачен път на тежкия камион. Инцидента се разследва, а по-късно в четвъртък отново тир мина през друга мантинела на друга магистрала Струма и удари кола, като по чудо пострадали няма. Регионалният министър Иван Шишков разпореди проверка на материалите на мантинелите.
21: Тази мантинела, където е станал с трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 24-та година, в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
1: Много експерти поискаха по пътищата в България да има бетонни прегради, каквито са поставени по магистрали в други държави. Да, обаче нашите не са проектирани за такива съоръжения, каза Шишков и подчерта, че трябват анализи.
21: Пазат много по-добре от катастрофи, но когато се касае за тирове, какъвто е случая. Още обаче е, че когато става проспект за автомобили, тъй като автомобилите, блъскайки са в тази твърда повърхнина, която е бетона, разбира се, ще има пък обратен ефект за водача на автомобила. Не можем да кажем, че има еднозначен отговор.
1: И вчера имаше катастрофа с тир със сръбска регистрация и 3 автомобила без пострадали. Но черната статистика от седмицата добави още 2 невинни жертви. В четвъртък вечер момиче на 16 и момче на 17 загинаха на място, след като кола навлязла в насрещното движение и помела мотопеда им край Мездра. 21-годишният шофьор на мощния автомобил има книжка от 5 месеца. Децата са били с каски, но това не ги е спасило. Съдът остави за постоянно шофьора в арест. Прокурор Теодора Начева.
22: Преди този участък и преди ограничението от 40 км с пътен знак и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък, лицето е започнало да ускорява и въпреки молбите на едното лице, возещо се в автомобила, което викайки го е молил да намали, той е заявил, че нищо няма да стане, няма да намали, аз и друг път съм правил така. На лице са данни, че многократно, въпреки че не е установявано от органите на реда, нарушава правилата за движение по пътища и е любител на екстремното шофиране, дори и в градски условия.
1: Така за пореден път Сдружение Ангели на пътя в петък вечер организира протести и бдения пред съдебните палати в големите градове.
23: Контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще Продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
2: Доста от шофьорите нямат респект, обикновено като ги хванат, си плащат нарушителите и продължава.
3: Детски учител съм. Бих искала като отида на работа да знам, че всички деца ще са на детска градина, че моите деца като отидат на училище и ще се върнат.
4: Не знам дали има значение какво ще се направят тези мантинели, дали ще са от бетон. Просто ако няма самосъзнание човека, няма отговорност да пази тези, които се отсреща на пътя, то това е най-важно.
9: Това е седмицата на Бързи обороти,
1: в която може да добавим и още много нелицеприятни сюжети, но накрая предлагаме секунди вдъхновение. България вече има своя пилигримски маршрут. 81 км през мистичната Странджа планина. От Малко Търново до Созопол при мощите на Свети Йоан Кръстител. След идея, описана на 20 страници хартия преди по-малко от година, сега поклонници вече вървят по българското камино. Сливенският митрополит Арсений и първите български поклонници преминали по маршрута до святото място.
5: Това е тясно свързано с мощите на Свети Йоан Кръстител, Божий знак за българският народ, че Господ благоволи и обича онези, които го обичат, а българите 1160 години.
24: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
25: Hello, namaste, sasri akal. Kya hal chaal hai, dosto? Dogri Radio sunda mata mata swagat hai. Main hoon Dogri Diti Neha Sharma. Main aaj tujhe sunane hain ek Dogri kavita. Badi ki achhi, badi ki meaningful kavita hai, tujh dhyan laiye suno. ਧੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰੇ ਸ਼ਾ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਕਰੋ ਨੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੇ ਹੋਈ ਜਾਣ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਤਾਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਆਂ ਫੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਤਾਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਡੁਆਰੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਣ ਬਗਾਨੀਆਂ ਗੁੱਟੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਛੋੜੀ ਜਾਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਖੇਡਾਂ ਇੰਦਾ ਲੱਗਣ ਨਿਆਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਜਰੀ ਵੀ ਮੂੰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਭੇਦ ਦਿਲੇ ਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਲਦੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨੇ ਦੀਆਂ ਪਰੋਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਾ ਪਿਆਰੀਆਂ।